asik ka na kayo na. Ang positive niya, mahalin ang nige, nahilalanas ka naman ka, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige, nahilalanas ang nige,